loolu ab tënk rek la ci yenn yi nga xamante ni moo di tomb yi sëriñ bi ñu leen ko doon laabiré di ci soññ suñ bopp te di leen ci soññ ñu teg ko suñu kanam rek def ko jubluwaay rafetal nekkin wi te soññante ci lu baax di digle lu baax waaye di ca ne ba képp koo xamante ni ñi ngi tudd sëriñ bi di la tudd buñ la gisee mandargaria ñu mën koo gis ci yow kon ñoo ngi jégg lu baax ci kàddu yi di leen jox daje rek beneen yoon insha allah ci darul xasanaat jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.